0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

0: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bydoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do stredajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.

Tri obce v okrese Michalovce vyzvali ľudí na šetrenie s vodou. Centrum sociálnych služieb Dúbrava prechádza rozsiahlou obnovou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Tri obce v okrese Michalovce vyzvali svojich obyvateľov na šetrenie pitnou vodou. V Starom, Oreskom a Zbudzi zaznamenala východoslovenská vodárenská spoločnosť mierny pokles výdatnosti miestnych vodárenských zdrojov. Dodávka vody je zatiaľ plynulá a jej obmedzenie vodárne nepredpokladajú. Centrum sociálnych služieb Dúbrava v okrese Snina prechádza rozsiahlou rekonštrukciou za viac ako 5,3 milióna eur. Obnovou prejde historických kaštieľ, ďalšie budovy zariadenia aj priahlý areál. Práce sa začali v uplynulých týždňoch a ukončiť ich plánujú v júni 2028. Polícia za uplynulý týždeň vybavila na slovenských medzinárodných letiskách takmer 80 tisíc cestujúcich. Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili viac ako 79 700 cestujúcich a vykonali hraničné kontroly pri 450 lietadlách. Prejdeme na šport. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali v sobotu počas dňa obce Budimír. V obci veria, že ich spoluobčan zo Zámoria jedného dňa prinesie aj legendárny Stanleyho pohár.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bydoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do stredajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Nové pravidlá o obaloch majú priniesť bezpečnejšie obaly na potraviny. V kostoloch gotickej cesty predstavia výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Na Sky Rádiu počúvate správy. S Dencou Juháziovou. Slovensko dnes čaká čiastočné zatmenie slnka. V priebehu niekoľkých hodín budú mať záujemcovia možnosť sledovať hneď dva nebeské úkazy, ktoré patria k vrcholom v tomto roku. Čiastočné zatmenie slnka bude zo Slovenska pozorovateľné po 19. hodine, pričom v Košiciach sa začne o 19.20. Keď slnko zapadne a začne sa postupne stmievať, na oblohe sa objavia prvé meteóry z roja Perzeid. Postupne ich bude stále viac, lebo v druhej polovici noci nastáva maximum. V regióne Gemer-Malohont sa v sobotu uskutoční jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta Zabudnuté dedičstvo, ktoré sa pôvodne nazývalo Gotická cesta otvorená. V rámci aktuálneho ročníka odborníci spolu s dobrovoľníkmi po vybraných kostoloch predstavia výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Kostoly zapojené do aktuálneho ročníka podujatia budú pre verejnosť otvorené od 10. do 17. hodiny. Pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov, ktoré začínajú platiť od dnes, prinášajú pre spotrebiteľov bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Kľúčový prelom nastane podľa MVPAC od 1. januára 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v Európskej únii, navrhnuté ako recyklovateľné. Prejdeme na šport. Slovenský atlét Peter Dávid postúpil do semifinále na 110 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 20-ročný šprintér obsadil pri svojej premiére na kontinentálnom šampionáte 6. priečku v druhom rozbehu a celkovo skončil na poslednom postupovom 12. mieste.

Reklama. Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk. Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bydoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do stredajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

Tri obce v okrese Michalovce vyzvali ľudí na šetrenie s vodou. Centrum sociálnych služieb Dúbrava prechádza rozsiahlou obnovou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Tri obce v okrese Michalovce vyzvali svojich obyvateľov na šetrenie pitnou vodou. V Starom, Oreskom a Zbudzi zaznamenala východoslovenská vodárenská spoločnosť mierny pokles výdatnosti miestnych vodárenských zdrojov. Dodávka vody je zatiaľ plynulá a jej obmedzenie vodárne nepredpokladajú. Centrum sociálnych služieb Dúbrava v okrese Snina prechádza rozsiahlou rekonštrukciou za viac ako 5,3 milióna eur. Obnovou prejde historických kaštieľ, ďalšie budovy zariadenia aj priľahlý areál. Práce sa začali v uplynulých týždňoch a ukončiť ich plánujú v júni 2028. Polícia za uplynulý týždeň vybavila na slovenských medzinárodných letiskách takmer 80 tisíc cestujúcich. Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili viac ako 79 700 cestujúcich a vykonali hraničné kontroly pri 450 lietadlách. Prejdeme na šport. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali v sobotu počas dňa obce Budimír. V obci veria, že ich spoluobčan zo Zámoria jedného dňa prinesie aj legendárny Stanleyho pohár.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bidoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do stredajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Nové pravidlá o obaloch majú priniesť bezpečnejšie obaly na potraviny. V kostoloch gotickej cesty predstavuje výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Slovensko dnes čaká čiastočné zatmenie slnka. V priebehu niekoľkých hodín budú mať záujemcovia možnosť sledovať hneď dva nebeské úkazy, ktoré patria k vrcholom v tomto roku. Čiastočné zatmenie slnka bude zo Slovenska pozorovateľné po 19. hodine, pričom v Košiciach sa začne o 19.20. Keď slnko zapadne a začne sa postupne stmievať, na oblohe sa objavia prvé meteóry z roja Perseid. Postupne ich bude stále viac, lebo v druhej polovici noci nastáva maximum. V regióne Gemer Malohont sa v sobotu uskutoční jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta – zabudnuté dedičstvo, ktoré sa pôvodne nazývalo Gotická cesta otvorená. V rámci aktuálneho ročníka odborníci spolu s dobrovoľníkmi vo vybraných kostoloch predstavia výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Kostoly zapojené do aktuálneho ročníka podujatia budú pre verejnosť otvorené od 10. do 17. hodiny. Pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov, ktoré začínajú platiť od dnes, prinášajú pre spotrebiteľov bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Kľúčový prelom nastane podľa MVPAC od 1. januára 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v Európskej únii, navrhnuté ako recyklovateľné. Prejdeme na šport. Slovenský atlét Peter Dávid postúpil do semifinále na 110 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 20-ročný šprintér obsadil pri svojej premiére na kontinentálnom šampionáte 6. priečku v druhom rozbehu a celkovo skončil na poslednom postupovom 12. mieste.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bydoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do stredajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

tri obce v okrese Michalovce vyzvali ľudí na šetrenie s vodou. Centrum sociálnych služieb Dúbrava prechádza rozsiahlou obnovou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Tri obce v okrese Michalovce vyzvali svojich obyvateľov na šetrenie pitnou vodou. V Starom, Oreskom a Zbudzi zaznamenala východoslovenská vodárenská spoločnosť mierny pokles výdatnosti miestnych vodárenských zdrojov. Dodávka vody je zatiaľ plynulá a jej obmedzenie vodárne nepredpokladajú. Centrum sociálnych služieb Dúbrava v okrese Snina prechádza rozsiahlou rekonštrukciou za viac ako 5,3 milióna eur. Obnovou prejde historických kaštieľ, ďalšie budovy zariadenia aj priľahlý areál. Práce sa začali v uplynulých týždňoch a ukončiť ich plánujú v júni 2028. Polícia za uplynulý týždeň vybavila na slovenských medzinárodných letiskách takmer 80 tisíc cestujúcich. Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili viac ako 79 700 cestujúcich a vykonali hraničné kontroly pri 450 lietadlách. Prejdeme na šport. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali v sobotu počas dňa obce Budimír. V obci veria, že ich spoluobčan zo Zámoria jedného dňa prinesie aj legendárny Stanleyho pohár.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bidoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do stredajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Nové pravidlá o obaloch majú priniesť bezpečnejšie obaly na potraviny. V kostoloch gotickej cesty predstavia výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Na Sky Rádiu počúvate správy. S Deňou Juháziovou. Slovensko dnes čaká čiastočné zatmenie slnka. V priebehu niekoľkých hodín budú mať záujemcovia možnosť sledovať hneď dva nebeské úkazy, ktoré patria k vrcholom v tomto roku. Čiastočné zatmenie slnka bude zo Slovenska pozorovateľné po 19. hodine, pričom v Košiciach sa začne o 19.20. Keď slnko zapadne a začne sa postupne stmievať, na oblohe sa objavia prvé meteóry z roja Perseid. Postupne ich bude stále viac, lebo v druhej polovici noci nastáva maximum. V regióne Gemer-Malohont sa v sobotu uskutoční jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta – zabudnuté dedičstvo, ktoré sa pôvodne nazývalo Gotická cesta otvorená. V rámci aktuálneho ročníka odborníci spolu s dobrovoľníkmi po vybraných kostoloch predstavia výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Kostoly zapojené do aktuálneho ročníka podujatia budú pre verejnosť otvorené od 10. do 17. hodiny. Pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov, ktoré začínajú platiť od dnes, prinášajú pre spotrebiteľov bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Kľúčový prelom nastane podľa MVPAC od 1. januára 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v Európskej únii, navrhnuté ako recyklovateľné. Prejdeme na šport. Slovenský atlét Peter Dávid postúpil do semifinále na 110 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 20-ročný šprintér obsadil pri svojej premiére na kontinentálnom šampionáte 6. priečku v druhom rozbehu a celkovo skončil na poslednom postupovom 12. mieste.

0: stupid. Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v Agrose, ktoré balí k 8 opatrení. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bidoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do stredajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

Tri obce v okrese Michalovce vyzvali ľudí na šetrenie s vodou. Centrum sociálnych služieb Dúbrava prechádza rozsiahlou obnovou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Tri obce v okrese Michalovce vyzvali svojich obyvateľov na šetrenie pitnou vodou. V Starom, Oreskom a Zbudzi zaznamenala východoslovenská vodárenská spoločnosť mierny pokles výdatnosti miestnych vodárenských zdrojov. Dodávka vody je zatiaľ plynulá a jej obmedzenie vodárne nepredpokladajú. Centrum sociálnych služieb Dúbrava v okrese Snina prechádza rozsiahlou rekonštrukciou za viac ako 5,3 milióna eur. Obnovou prejde historických kaštieľ, ďalšie budovy zariadenia aj priľahlý areál. Práce sa začali v uplynulých týždňoch a ukončiť ich plánujú v júni 2028. Polícia za uplynulý týždeň vybavila na slovenských medzinárodných letiskách takmer 80 tisíc cestujúcich. Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili viac ako 79 700 cestujúcich a vykonali hraničné kontroly pri 450 lietadlách. Prejdeme na šport. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali v sobotu počas dňa obce Budimír. V obci veria, že ich spoluobčan zo Zámoria jedného dňa prinesie aj legendárny Stanleyho pohár.

0: Reklama. Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Reklama.

0: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v Agrose, ktoré balík 8 opatrení. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bydoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do stredajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

Nové pravidlá o obaloch majú priniesť bezpečnejšie obaly na potraviny. V kostoloch gotickej cesty predstavuje výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Slovensko dnes čaká čiastočné zatmenie slnka. V priebehu niekoľkých hodín budú mať záujemcovia možnosť sledovať hneď dva nebeské úkazy, ktoré patria k vrcholom v tomto roku. Čiastočné zatmenie slnka bude zo Slovenska pozorovateľné po 19. hodine, pričom v Košiciach sa začne o 19.20. Keď slnko zapadne a začne sa postupne stmievať, na oblohe sa objavia prvé meteóry z roja Perseid. Postupne ich bude stále viac, lebo v druhej polovici noci nastáva maximum. V regióne Gemer Malohont sa v sobotu uskutoční jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta Zabudnuté dedičstvo, ktoré sa pôvodne nazývalo Gotická cesta otvorená. V rámci aktuálneho ročníka odborníci spolu s dobrovoľníkmi po vybraných kostoloch predstavia výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Kostoly zapojené do aktuálneho ročníka podujatia budú pre verejnosť otvorené od 10. do 17. hodiny. Pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov, ktoré začínajú platiť od dnes, prinášajú pre spotrebiteľov bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Kľúčový prelom nastane podľa Envipak od 1. januára 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v Európskej únii, navrhnuté ako recyklovateľné. Prejdeme na šport. Slovenský atlét Peter Dávid postúpil do semifinále na 110 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 20-ročný šprintér obsadil pri svojej premiére na kontinentálnom šampionáte 6. priečku v druhom rozbehu a celkovo skončil na poslednom postupovom 12. mieste.

0: Sky Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku

na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bidoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do stredajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Ráme bosky. Ráme bosky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

3 obce v okrese Michalovce vyzvali ľudí na šetrenie s vodou. Centrum sociálnych služieb Dúbrava prechádza rozsiahlou obnovou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. 3 obce v okrese Michalovce vyzvali svojich obyvateľov na šetrenie pitnou vodou. V Starom, Oreskom a Zbudzi zaznamenala východoslovenská vodárenská spoločnosť mierny pokles výdatnosti miestnych vodárenských zdrojov. Dodávka vody je zatiaľ plynulá a jej obmedzenie vodárne nepredpokladajú. Centrum sociálnych služieb Dúbrava v okrese Snina prechádza rozsiahlou rekonštrukciou za viac ako 5,3 milióna eur. Obnovou prejde historických kaštieľ, ďalšie budovy zariadenia aj priahlý areál. Práce sa začali v uplynulých týždňoch a ukončiť ich plánujú v júni 2028. Polícia za uplynulý týždeň vybavila na slovenských medzinárodných letiskách takmer 80 tisíc cestujúcich. Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili viac ako 79 700 cestujúcich a vykonali hraničné kontroly pri 450 lietadlách. Prejdeme na šport. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali v sobotu počas dňa obce Budimír. V obci veria, že ich spoluobčan zo Zámoria jedného dňa prinesie aj legendárny Stanleyho pohár.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrose, ktoré balík 8 opatrení. Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia zároveň pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bidoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do stredajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Nové pravidlá o obaloch majú priniesť bezpečnejšie obaly na potraviny. V kostoloch gotickej cesty predstavuje výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Slovensko dnes čaká čiastočné zatmenie slnka. V priebehu niekoľkých hodín budú mať záujemcovia možnosť sledovať hneď dva nebeské úkazy, ktoré patria k vrcholom v tomto roku. Čiastočné zatmenie slnka bude zo Slovenska pozorovateľné po 19. hodine, pričom v Košiciach sa začne o 19.20. Keď slnko zapadne a začne sa postupne stmievať, na oblohe sa objavia prvé meteóry z roja Perseid. Postupne ich bude stále viac, lebo v druhej polovici noci nastáva maximum. V regióne Gemer-Malohont sa v sobotu uskutoční jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta – zabudnuté dedičstvo, ktoré sa pôvodne nazývalo Gotická cesta otvorená. V rámci aktuálneho ročníka odborníci spolu s dobrovoľníkmi po vybraných kostoloch predstavia výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Kostoly zapojené do aktuálneho ročníka podujatia budú pre verejnosť otvorené od 10. do 17. hodiny. Pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov, ktoré začínajú platiť od dnes, prinášajú pre spotrebiteľov bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Kľúčový prelom nastane podľa MVPAC od 1. januára 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v Európskej únii, navrhnuté ako recyklovateľné. Prejdeme na šport. Slovenský atlét Peter Dávid postúpil do semifinále na 110 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 20-ročný šprintér obsadil pri svojej premiére na kontinentálnom šampionáte 6. priečku v druhom rozbehu a celkovo skončil na poslednom postupovom 12. mieste.

0: Spomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bydoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do stredajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Tri obce v okrese Michalovce vyzvali ľudí na šetrenie s vodou. Centrum sociálnych služieb Dúbrava prechádza rozsiahlou obnovou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Tri obce v okrese Michalovce vyzvali svojich obyvateľov na šetrenie pitnou vodou. V Starom, Oreskom a Zbudzi zaznamenala východoslovenská vodárenská spoločnosť mierny pokles výdatnosti miestnych vodárenských zdrojov. Dodávka vody je zatiaľ plynulá a jej obmedzenie vodárne nepredpokladajú. Centrum sociálnych služieb Dúbrava v okrese Snina prechádza rozsiahlou rekonštrukciou za viac ako 5,3 milióna eur. Obnovou prejde historických kaštieľ, ďalšie budovy zariadenia aj priahlý areál. Práce sa začali v uplynulých týždňoch a ukončiť ich plánujú v júni 2028. Polícia za uplynulý týždeň vybavila na slovenských medzinárodných letiskách takmer 80 tisíc cestujúcich. Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili viac ako 79 700 cestujúcich a vykonali hraničné kontroly pri 450 lietadlách. Prejdeme na šport. Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice okolie. Oficiálny dekrét mu odovzdali v sobotu počas dňa obce Budimír. V obci veria, že ich spoluobčan zo Zámoria jedného dňa prinesie aj legendárny Stanleyho pohár.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti. Viem potešiť všetkých,

Počúvate Sky Rádio. Hit the beat and take it to the verse now.